so easy. Love can be so easy. Rūkas aiškias linijas žemės spalvom lieto.

netrukus aiškės linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Lieka kaip skersvė išvilpinti.